Syuana muutti mano valtiolua. Syy ihihi. Syy wanawana. Syy mataara. Syy ihihi. Syy oho oho. Syy mataara. Syy tsuru vaamu vaikea tsinna. Hymii. Huyee. Taakiee.

Syvänä muutti manu ootti alua. Syy ihi ihi. Syvänä manu. Syy mataara. Syy ihi ihi. Syy oho oho. Syy mataara. Syy tsyny vaa muu vaikea tsinna. Hymii. Huyee. Taakiee.